amia ho bambo de agu abusuamu ni nyina zo ka ho bi na wa fefe wo mu nyina no wa ye de twa so ye nyina afio ti si abonte wan kwa chiri kura onim baby a enso we free sene wono so asisi ne ho twen obi o ana ode ne ho koti ye o sene ye wono aho no oba o card ni kwerew moto di ni kwerew anase bicycle kura mpo di ni kwerew anase mpo kura onam ho no gota bi ada ne nche ba bi se ya abo mwane na ko wura kwerew munso munso bia wa bompa ya sere ade aho bambo ani na kandi munso munso mwanye ye ani pa no wa krako munso ebe kan sei ye ni pa ne yasemo ya na etejina ne ebisa ne se papa why Jesus papa why yana no ye ni ma semre ne so anaso mbre ne so anaso bi ho ane duo ntri kwese abre na abre nyina mi sisie ho again ye on sa suja fo a ekoko ni mbe bi o tafo ni bi aba nti abre na abre nyina wo da kura mpo a na wo kura wa kodie wo da so GK mama so na ona osen nyameti ase senti ampa yenuanom mienu aye yenua ba kuyatema atinkwa ono mbremu kuyatema diet ya sorry ya tien se yenua ba ono so akrako ochi mienu enesene eno no no die si e aja e kusu di ho abobo bien san kotia na ochi otwemu ya aye ya e maami makola evelyn makola sapon de makola chim frin frin san se di no aye makola dia mama evelyn Macolanzo. Jesus now. Tiniarium book. Tian is a mammy's with him. Jesus now. Ama, I had the egg, my Holland, my yard, I say a Timu, Anna four. I say my can say, Papa, why? I say, Radio, Nima Dina, Donim Sintra. Onu na ayama ye ye hunu nyina ye hunu